0: grazie.
1: Mai go jam bai mi o jo ji wa ho jo we wa hi pe ya mo
0: mi ka ai mi ya mi ango le gui ha si po hi
1: yo bien no se ai de ba ro
0: no se ai to ko anga me ne tu sha no ve da sho espera porque la un hela nyane bai le habe ko tu sha ba ai mi ka ai no se ai de ba ro
1: alfonsino i go lo ho ai
0: ai ba ba nyambo pu sha ti o ka wa bu ra hei ba nyambo
1: pu sha ve
0: na bo ti to ja ha ni me
1: de ko ma ni oi de i na mu i kwa ba le ya ya